0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Zbog jakog nevremena koje je jučer zahvatilo dio krajine, došlo je do kvarova na više dalekovoda na području Laktaša, Banja Luke, Prnjavora, Prijedora, Kozarske Dubice i Novog Grada. Uz zahvalnost svim korisnicima na strpljenju i razumijevanje iz Elektrokrajine je saopšteno da su sve ekipe na terenu kako bi u što kraćem roku otklonile kvarove. Prema izvještajima s terena, vjetar i grad oštetili su krovove kuća, automobile i nanijeli štetu poljoprivrednim usjevima koji su već pogođeni sušom. Protivgradna preventiva ispalila je 199 protivgradnih raketa na zapadu Republike Srpske, čime je pojava grada svedena na minimum. Broj raketa bi bio veći da nije bilo nekoliko zabrana za dejstvo od kontrole leta, navodi se u saopštenju i ističe da su štete daleko manje od onoga što bi se desilo da su se procesi razvoja grada dešavali prirodnim putem. Zbog oluje temperatura vazduha je pala za oko 10 stepeni, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Međunarodni mehanizam u Hagu saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga. Kako je ranije najavljeno, Srbija će insistirati da istraga o uzroku smrti generala Mladića obuhvati adekvatnost njegovog liječenja u Hagu. Holandija je zvanično saopštila da neće sprovoditi krivičnu istragu o smrti generala Mladića. Do sada je u Nepalu izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se 2498 ljudi vode kao nestali. Prema podacima Nepalskog odjeljenja za turizam, kontakt je izgubljen sa 753 turista, od kojih 589 stranih državljana. Uprkos svim pokušajima spoljnog utjecaja, Rusija i Bjelorusija uspješno razvijaju trgovinsku i ekonomsku saradnju, istakao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom u svojoj rezidenciji u blizini Moskve. Lukašenko je naglasio da će Rusija i Bjelorusija zajedno prevazići sve teškoće. U Stričićima će danas biti održana centralna manifestacija Kočićevog zbora. U Narodnom pozorištu Republike Srpske sinoć je održana svečana akademija posvećena dijelu Petra Kočića i njegovom značaju za našu kulturu. Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je književnik Predrag Bilošević, a nagrada Zmijanče Ivona Arsić, učenica osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca kod Brudog. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje sa slabom kišom i temperaturom vazduha od 28 do 35 stepeni. Trenutno u Laktašima 18 stepeni Celzijusa.

0: Servis de informație.
1: Laktaški vatrogasci imali su veliki broj intervencija zbog nevremena jer su uklanjali dijelove stabala kao i drugi materijal koji je donio vjetar na objekte, automobile ili saobraćajnice. Policiji je prijavljeno nekoliko oštećenja vozila u nevremenu. Naši ljekari, dr. Svetlana Pranić i dr. Mladen Ječimović, pregledali su u stanici hitne pomoći 139 pacijenata. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 15 beba.
0: Stanje na putevima.
2: Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva, Pelagićevo-Lončari-Lepnica i Brčko-Lončari-Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

0: Slušate program Radio Laktaši, tačno je 9 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: U Komnici kod Han Pjeska danas će biti održan sabor porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilizanih boraca vojske i policije Republike Srpske pod nazivom Mi znamo zašto. Biće služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, a bit će postavljen i kamen temeljac za obnovu motela koji bi trebalo da bude muzej vojske Republike Srpske. Vjetar i grad oštetili su jučer krovove kuća i automobile i nanijeli štetu poljoprivrednim usjevima koji su već pogođeni sušom. Došlo je do kvarova na više dalekovoda koji su većinom sanirani. Iz Elektrokrajine je saopšteno da su sve ekipe na terenu kako bi u što kraćem roku otklonile preostale kvarove. Protivgradna preventiva ispalila je jučer 199 protivgradnih raketa na zapadu Republike Srpske. Laktaški vatrogasci imali su veliki broj intervencija zbog nevremena jer su uklanjali dijelove stabala kao i drugi materijal koji je donio vjetar na objekte, automobile ili saobraćajnice. Policiji je prijavljeno nekoliko oštećenja vozila u nevremenu. Naši ljekari dr. Svjetlana Pranić i dr. Mladen Ječimović pregledali su u stanici hitne pomoći 139 pacijenata. U Stričićima će danas biti održana centralna manifestacija Kočićevog zbora. U Narodnom pozorištu Republike Srpske sinoć je održana svečana akademija posvećena dijelu Petra Kočića. Fudbaleri Laktaša pobijedili su juče Slaviju sa 4-1 na gradskom stadionu u okviru drugog kola prve lige Republike Srpske. Milan Šikanjić i Arsen Knežević postigli su sva 4 gola za domaći tim. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje sa slabom kišom i temperaturom vazduha od 28 do 35 stepeni. U našem gradu trenutno 21 stepen.

0: Slušate program Radija Laktaši, tačno je 10 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Komnici kod Han Pijeska danas će biti održan sabor porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca vojske i policije Republike Srpske pod nazivom Mi znamo zašto. Biće služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću i postavljen kamen temelja za obnovu motela koji bi trebalo da bude muzej vojske Republike Srpske. Svetom liturgijom u manastiru u Petrovu počelo je obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Liturgiji prisustvuju ministri Radan Ostojić i Željko Budimir. Predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća na spomen krst i spomenik najmlađem pripadniku vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću. Na Veliku Gospojinu, kod crkve u Čardačanima, juče je održan molitveni sabor na kojem je osveštano i novo zvono. Svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Mačanski Sava u sasluženje sveštenika i đakona Banja Lučke eparhije. Episkop Sava je blagoslovio sve ktitore, priložnike i mještane koji su gradili svoju ljubav i trud u ukrašavanje i opremanje svetinje u Čardačanima. Vjetar i grad oštetili su juče krovove kuća i automobile i nanijeli štetu poljoprivrednim usjevima koji su već pogođeni sušom, a došlo je i do kvarova na više dalekovoda koji su djelimično sanirani. Laktaški vatrogasci imali su veliki broj intervencija zbog nevremena jer su uklanjali dijelove stabala kao i drugi materijal koji je donio vjetar na objekte, automobile ili saobraćajnice. Policiji je prijavljeno nekoliko oštećenja vozila u nevremenu. Fudbaleri Laktaša pobijedili su juče Slaviju sa 4-1 na gradskom stadionu u okviru drugog kola Prve lige Republike Srpske. Milan Šikanjić i Arsen Knežević postigli su sva 4 gola za domaći tim. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, trenutno u Laktašima 23 stepena.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1483. umro francuski car Louis XI, koji je tokom vladavine od 1461. okončao ujedinjenje Francuske. 1871. rođen Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. 1916. je Turska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji. 1929. umro srpski pisac iz Dubrovnika, Ivo Vojinović, dramski autor sa veoma živim osjećajem za scenu, njenu vizuelnost i ekspresiju. 1940. je umro engleski fizičar Joseph John Thomson, predsjednik Kraljevskog društva u Londonu, profesor univerziteta u Cambridgeu, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1906. 1941. počela njemačka opsada Leningrada u Drugom svjetskom ratu. Direktnu telefonsku liniju, prozvanu crveni telefon, između vlada SSR i SAD uspostavili lideri te dvije zemlje Nikita Sergejević Hruščov i John Kennedy poslije kubanske krize koja je zaprijetila opštim nuklearnim sukobom. 1995. avioni NATO-a počeli su seriju masovnih napada na vojne i civilne ciljeve u Republici Srpskoj. U bombardovanjima u kojima je korištena i radioaktivna municija poginulo je više od 100 civila, a Hrvati i Muslimani su, zahvaljujući pomoći iz vazduha, osvojili oko 4000 km2 na zapadu Srpske, odakle je moralo da izbjegne više od 170.000 Srba.

0: Slušate program Radija Laktaši, 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu je trenutak duboke ljudske boli, ali i poziv na nepokolebljivu istrajnost u traganju za istinom i pravdom, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Povodom 30. augusta, dana nestalih i poginulih, Dodik je podsjetio da Republika Srpska i dalje traga za 1616 lica, od kojih su 981 civil i 10 djece. Obilježavajući ovaj dan, kaže Dodik, ne govorimo samo o prošlosti, već i sadašnjosti i budućnosti i moralnoj obavezi svakog stanovnika Srpske da se ne zaboravi, da se nastavi potraga i konačno sazna sudbina svakog našeg čovjeka, svakog borca i civila. U istočnom Sarajevu helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske gasi požarišta na Trebeviću. Požarna linija je pod kontrolom, pa je dejstovanje iz vazduha isključivo iz predostrožnosti. Priština nastavlja da otima imovinu od Srba nakon gazivoda na udaru su objekti u Zvečanu. Preduzeće Trepče Jug, kojim upravlja privremena institucija u Prištini, preuzelo je nekoliko objekata nakon što je prethodno od njihovih korisnika zatraženo da ih napuste, uz obrazloženje da se radi o imovini ovog preduzeća. Nakon sinoćnje pucnjave na žurci na hipodromu u švajcarskom gradu Rau, u toku je velika policijska operacija. Švajcarski mediji navode da ima više žrtava, ne precizirajući da li je riječ o poginulima ili povrijeđenima. Sunčano je uz umjerenu oblačnost, u našem gradu trenutno 24 stepena.

12 časova 11 minuta, vrijeme rezervisano za radio portret Radio Laktaši. Današnju emisiju smo posvetili mladoj pjevačici Jeleni Marijanović-Krcmanović koja je ubijena prije 10 godina pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Imala je tada 32 godine, a za ubistvo je osumnjičen njen suprug kompozitor Zoran Marijanović. Od početka postupka negirao je krivicu i ponovljeno suđenje pred Višim sudom u Beogradu još traje. Jelena je u svojoj kratkoj karijeri objavila dva studijska albuma pod umjetničkim imenom Jeca, Ti gubiš 2000. godine sa 10 pjesama i Mangupe dvije godine kasnije na kojem je snimljeno 8 pjesama. Nakon toga objavila je i 4 singla u periodu 2014. do 2015. čija si srećo nesrećo, Fama, Bilo mi je lako i duet i ja s Markom Gačićem. Dio njene muzičke produkcije slušamo u današnjoj emisiji. Osta.

Jelena Krsmanović Marjanović rođena je 29. augusta 1983. godine u Novom Pazaru. Porodica se ubrzo seli u Beograd, ali svoje prve muzičke korake napravila sa 13 godina i stekla simpatije upravo na gostovanjima u Novom Pazaru i okolini, gdje je publika prepoznala njen autentični narodnjački glas. Često se isticalo da je specifičan snažan glas i talenat za teške orientalne trilere naslijedila upravo iz tih krajeva gdje se narodna pjesma izuzetno cijeni i njeguje. Jelena je bila jedna od prvih mladih zvijezda koja je dobila značajan prostor u emisijama Saše Popovića i predviđali su joj karijeru u samom vrhu Grand produkcije.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.